nhuận nô yàn sô vê chì na chìu na pin hô nhà than ơ chiết sô lô chê huê na nhân

Ê, nà phụ tá nha, bị chuyện xe mãi lộ phiếm xin thiên địa nà chính nà mấy khu nhà thiên nhân nà nhân tiếng ơi.

nhân diện giới ở diện ô chia tiêu chia phở na yam phê nha chúa ô phiêu na cùng to buồn ô tối vì ô toàn ô yết ni nhu na tao a tê yam tu nha e kin o o chua dia te tiên a

thâu thâu thâu chàng hòn vế mãi tin na yam vi phiêu khung phiêu tới hà lu hòn tin yếu yêu khó chi ya tin à tin yêu nhé phi u ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

tao nhìn tốn ở tin nó xa có dáng tao na bề nhiên mà xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin nô chàng chàng tí phú y na tê chia tu nhẹ nhẫn ơ nam sang tê ni na cô phong siêu tài ô tôi am tiên ơ sẽ tàng sẽ xiêm nô tin nan số rồi ô yo tài a thím bảo cứu nhìn lâu xuân bữa lâu toang a tiêu

siêu hình dìa lâu mà ô nhẹn ô mà nô hình dù vế quang sinh nà tê mãi nhìn nhẹ quá ô giao lô mình

Giờ nhột biến tê na, nó biến mai na, phê diệp nhét ô phê diệp tê nhét na toàn quê yên ô nín ô lô kênh về phiền sáng na sẽ tiếng phun nhạc

tê chô na tiên tiên giả ô ô liên nam nhau giảm tu na siêu quần nhà bé ô giảm tu tê xê na sang tia xí ô

Hàng chạy ở mày lộ bề suy phô lộ thái chi ô hàng ô nhớ nhìn xa ứng hẳn thiên tòng

phiếm mô mùa ký nê nín tình na sư nhiên nhún ô giả mùi tây áp độ nhà.

no sin cho cơ nhìn à giờ chia nhà liêu ô tội ba thế nà lô quên thêm giết ô giang ô.

Amigo, dao tu lao mau dao o tino. Hoi miu na tai liu siam ting. Bang o ya phê tê ya lu nan. Thút mẹ ô hiệu Tía giảm tiền ô ô Thìn nạp tiền Nàn tía lô

Giờ vượt ra ô thiên lộ mê na ya ni ho tiêu na gian vạn nhà ấy ôi su phim kia kinh na

Láng kia mùa lâu cá lọ trên hai là chiều dạ tăng rồi cho tin là ta là kê là thiền phù.

yato vini nila tha pa mye bui o yau tha pi chana hun se ta o luang o ya ve ta na se na zo a thao ye của lâu hợp cuốn lâu từ rồi nà già cõi cuốn lâu chiều ngõ sai tia thu nà tu yên nhé vui lâu yên nà mình chia liều lâu.

Vâng, cua lôi đòi tiệm tiền khi ở đâu với liệt về nào yêu na yêu na ta ni ta na ta na kiến rằng

rồi dân lâu giảm thu mà mùa thưa lâu với dụng tạo thiêu nạ cho ta chi chân nạ cha nạ tiền xuân nhẹ thiêu lâu yết cha lâu nạ thu màn thuy nhẹ ô thiêu nạ

rồi nên là sẽ để tuần na dù gió thuần nhẹ nhất lâu gió thiếu sẽ phạm rằng

nhồn là qua lâu và nhẹ nhàng lâu. Giảm thu mà mùa thế lâu với nhồn tạo. Nhồn là

mà chân dưới núa của yua cho căng lù tên tông tông tàu bê cho nạ dù cử tiên ninh chẳng phong dư suốt lâu cử mê sông tông tàu hàn tàu sư tông tùa công kế lò rể thằng bê ua kê ó mà uân đê núa nó chế ua trong tàu chùa à ý tù nhang xỉnh mông hẳn nhó chùa lù rò bỏ hói tàu lù xỉnh nàn cử cùng tàu sư tông tùa à thằng bê ua kê bánh chùa chẳng càng tù sư tông chùa mà có cú khả tua hà ta nhớ chua anh đợi mi lu sò mà nang chư lu phu chua cú cú hiện lệ họ mà mo nua cú nừng rong dạng lê cứ hà tán tu lu lu lê nọ thầu dạng giữa trọng tu nọ mà tu cú lu lu lê ta sư mà nang chư lu mà ua trong tao cứ có họ khả tua họ ha thầu kế lo xe tua e cũng bán tàu nơi chê cũng mạng trò răng cứ có thọ tua họ e ua trong tao cứ nhẹ giờ ít tu cứ nhẹ nừng tu sư tông chua anh đầu sư tông tua chơi lu càng lu sù họ ha chuẩn chữ nói chơi giờ ít tu à ít tu nè chơi à chuyện vô cái nung là hạ ta có nhớ chuột khó thừa ta sự mà con tàu sự tông tua chơi có hạ ta à có ít tu nè tay lâu lâu cũng nhớ chuột mì bón để lúa sen tranh hải nửa sáng thó kế lò chơi mà nên tàu tua à chứ tao chuẩn đại sự tông chua nửa chữ chân tàu chơi có giờ tu cứng tàu tua hả mà có thó kế lò chơi tua nói chơi vì khi sân chú cũng mà cho chú có ấy ở trong tàu cứ có cú bán chuột chẳng cần tu sự tông chua à tàu sự tông tua thằng bị ôi kẹo hán giữ mông nó chạy dò chó phong dư cư sòng tông tử tua cho hú phết Facebook mà cô à ôi trong tao thư ít thu phong dư sử lúc bị hạ tà đuôn trong sông mà có hạ tà nhớ xong ngò có nhớ chùa ăn phơ kreng tà lưu xếng rã dòn mà có hạ tà à lưu lưu nâng cháu chư thầu lưu sư hợm bài o mông chú tăng sư nua là nâng cú chỉnh chư tàu tù hà nó mà ôi trong tao cứ khá tua cho bê sốt lạc tàu bao hả ha à cho phong dư cứ xong đóng tới tua ha mỗi ít tu à phong dư sử luôn bề hạ ta nà trong ly có hạ ta nhớ trong ngò có mà nhẹ nung à nà luôn bao nhẹ hà sợ tống chua hiện lê nọ mà ô trong tao chua có tê thầu mi cho lưu sớ xa min chữ tua sứ lò mi ô chua dư rong xa cơn gạo lệ ô trong tao hả à sớ lưu trang lưu sù ha mua à ý lên phong dư ha có sự luôn bị hạ ta chân gia có sáng thọ kế lọ rễ nó mà có sáng nông sáng từ nó chỉ có sáu tươi ít là cũng mới sáu à chơi chia ấy cũng bán tàu nó chỉ cũng mang cho tàu lê râm đập kêu cứ mê sốt lời thọ tua ha chú mong do ở bên này phong dư lê cứ mê hà nhớ sông tua mà mê hà nhớ sông chú chong hẹn mà cứ giật sự tua mê bể ở trong tàu cứ mê sốt lời bán chùa hà nhớ sông tua bán chùa sang sticker tua bán chùa nà cột lấy cột แชร์ตัวจัวสู่ต้องจัวฮาลุงมองแต่รู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อฮะมือเล่นพงยือฮะป๋อเสียงมัวก็ฮะตามเถายังชงตู้หนัวยอดจัวรู้เสียงต่างนางกูจูลูฟัวจัวกูกูเห็นเลยหนอมาว่าจังเต้าคือฮอคาตัวจัวเป๊สุดเลยเต้าเป้าอ๋อไอยอฮะตาเมเล่นตือคือชงต้องเต้าตัวไอกูจูปูคอนต้องเต้าคือเมเช้าตัวกูจูเต้าเต้เมนุเจเมกูชอตูซาไอว่าจังเต้าจัวเมชัวชัวเล่นชัวตัวเอจวนจื้อนัวนุเจกูยัวดอกังลูจออีช่างเกลโลเจจัวเป้สดลาลูกงเกลโลเจอ้วเกมากูยัวลูจออีช่างชัวป้าเสงจัวอีตูจื้อเจเสงห่างยอจัวลูจอแม่โถนแต่ลูเสงจังใหม่มาก็หาตาสังท้อร่างกูมัวลุ่มเบหาตาเปล่าเจ้าชงหมั่งร่องเราน้องมากุ้มบ้างเตาร่างกูก็ถอตัวร่างหน่วยยอจ่อช่องยอตุกือหูร่างสัวปังเสียงหนัวเอกก็หาตามัวฟีจัวก็อีแรงพงยืกือย่อจวนเต่ารู้จอจ้องมูซื้อรู้เสียงตากตอนดูก็น้องอวยเกหนัวเจกุ้มบ้างเตาเลยกุ้มเมื่อร่างหนัวเมื่อจ่ออวยก้อนระตูฮะเมื่อจ่ออวยเกหล่อเจจัวเป๊สุดเลยรู้กงเกหล่อเจน้องอวยเก

trong ấy to to lừng nhẹ lừng chi lo lừng nhẹ lừng chi mù trái chó cao mi cùng chúa thiết tung chơi.